Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: odfoď a pozri, jak sa tvárim. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.